0: Ория Донаде реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. 11 июлькеше Stalgan LG телевизорны харит кылыйн. Vacheri Arizo 6 Pro автомобиле хамда башка ажайып саврларны ютуп алыш имкониятыга эге болыйн. CA Store сайтыда уйдан чыкмаган халда атыгы 5 дакыйкада онлайн муддатлы төлөүнү расмийлаштырыйн. Тастыклаш атыгы 5 дакыйкада. 0% башлангыч төлөө, 0% кошумча төлөө. Расмийлаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CAstore.uz-да.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.